0: сексенінші жылдарда өрі.
1: Сексенінші жылдарда өрі.
0: 90-шы жылдарда өрі. NS радиосында «Экспресс-прошлое». «Экспресс-прошлое». Аттанады.